بشير ينا بوجتوش زنت جنتوكو احساس سبدان تأش بيوان ساي كشير ياد يتمز غش زاي تپنن لقچار گزور دبان پنن لقچار چون زهت مشان سکول کالیج تپد نوکری یہوی چھو شاید زندگی ہن پوز یت چھو کہت شک جسائی کشیر چھ ریش بار دبان پرانیس وقتس مز ایس ریش کشیر ایوان تا ایس کران یتی تپسیا تکیزی ماحول اس شانت تا تیہنز تپسیا اس سفل سبدان دوستو اسے اس کران صوفی سنتن حسکت للدد نندریش مقدوم صاحب گوپی ناتھ باب یہند ناو ہتھے چھو دلس زنت سکون میلان دپان یمن یاد کرن سچ ساری درد تو تکلیف دور سبدان یم اس شفیق رحیم رفیق یمو ہمیش رزوت تو پزرچوات دپان مرانچ واریا تو ترانچ کیتھا یم مرت تر تمی رود یاد تو تموی پرو کشیر مز تی کی کلاکار کی فنکار یم ہمیشہ مرت تی یاد روزان دمونا است پودکالس آلو کرہوک تم یاد